0: お聞きいただいておりますのはありがとうございます。こちらは FM102.5 トラベルラジオ KU5 です。
1: Halfway between Kingman and Las Vegas is Grand Canyon West, now offering amazing spring break packages.